0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قال

تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی۔ قد افترى

اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

0: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

0: یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي

0: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں، اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔
1: وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ،
0: اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔
1: ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

0: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔
1: وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین،
0: اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم۔

مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجیے۔

0: فرعون نے کہا، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔
0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا ہو گیا۔
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔
0: اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔
1: قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم۔
0: تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے۔
1: يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون۔
0: اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟
1: قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين۔
0: انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے۔
1: يأتوك بكل ساحر عليم۔
0: کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔
1: وجاء السحرة

0: چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين،
0: فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔
1: قالوا

0: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: موسى نے کہا تم ہی ڈالو. جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا.
0: وأوحى

0: اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون،
0: پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين،
0: اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔
1: وألقي السحرة ساجدين،
0: اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
1: قالوا آمنا برب العالمين،
0: اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے۔
1: رب موسیٰ و ہارون،
0: یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔
1: قال

0: فسوف تعلمون.
1: فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے.
0: لَأُقَطِّعَنَّ

0: اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔
1: وقال

0: اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔
1: قَالَ

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔

وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْ

0: أكثرهم لا يعلمون
1: تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں, اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے, دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے.
0: وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ
1: اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو, مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں.
0: فَأَرْسَلْ

0: لك ولنرسلن معك بني إسرائيل.
1: اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے.

تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا

0: يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
1: اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا, اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا, اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا.

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔

0: یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔
1: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين،
0: اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔
1: وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُ

اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔

اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلہ کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا۔ وَلَمْ

0: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں. پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے, ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو, اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے. جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں.

0: خدا نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔
1: وَكَتَبْنَا

0: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔

0: اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔
1: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ

اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ وَلَمْ

0: اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔
1: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔
0: تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
1: ان الذين اتخذوا

خدا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔
0: اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔

0: اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔
1: وَاكْتُبْ

اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ

وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ قل

0: واتبعوه لعلكم تهتدون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ.

اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ

0: اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوا اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔
1: What

اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو ہتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا, تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے.

اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ فلم

0: جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو بڑے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔
1: فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔
0: غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔
1: وَإِذْ

0: اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔
1: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودروا

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و متع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ

اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔

0: یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔

اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچائے علم شرائع سے مزین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔

اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔

اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چارپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔ وَمِن

0: اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔
1: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون،
0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين،
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔
1: أَوَلَمْ

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔ اول

0: وأجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو، تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟

0: جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔
1: یس

0: یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔
1: قل

کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عزوجل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلم

0: جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں خدا کا رتبہ اس سے بلند ہے۔
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
2: کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟

مشرکو، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔

بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔

0: میرا مددگار تو خدا ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوست دار ہے.
1: والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم.

0: اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔
1: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔
1: وہ

اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ.
0: اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے.

اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔

0: مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ،
0: اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔
1: اولا

ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔

0: وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔
1: وَإِذْ

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا, اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے, اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے.
0: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ,
1: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں.
0: اِذْ

0: اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔
1: اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔

جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و حیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔

0: یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا،
0: یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔
1: یہ

اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم

0: تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔
1: ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ،
0: بات یہ ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔

0: کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔
1: Yeah.

0: تولوا عنه وأنتم تسمعون.
1: اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے رو گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو.
0: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
1: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے.

0: کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ.
0: اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا, اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے.

مومنوں، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویدہ بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔

اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانمان نہ کر دیں, تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو.

اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔

0: جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم

مومنو اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔

0: الضالين.
1: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں.

اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج.

0: اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وما

اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔

جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔

اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے۔
3: علیک یا سیدی،
2: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
3: سید الاولین والآخرین۔
2: FM 92.6

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

السلام علیکم سامعین، میں سید ابرار ابو الحسن سیرت النبی کی 58ویں نشست کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں ہم آغاز کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک ایسا سفیر روانہ فرمائیں جو قریش کے سامنے موقع طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ سفر کا مقصد اور موقف کی وضاحت کر دے۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے اذیت دی گئی تو مکہ میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دے، ان کا کنبہ قبیلہ مکہ ہی میں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر روانہ ہوئے، مقام بلدہ میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ ادھر سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا۔ وہاں جا کر حضرت عثمان نے سربراہان قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ نے پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں۔ حضرت عثمان اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ صورتحال پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کریں، مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مار کا آرائی کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی، حضرت سلمہ بن عقو نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور اخیر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی، اس کا نام جد بن قیس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت موکل بن یسار نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہذا جھٹ سہیل بن عمرو کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازمن یہ بات طے کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں جبرن داخل ہو گئے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمرو آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ سے فرمایا، تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا ہے، اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔
سہیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بلاخر طرفین میں صلح کی دفعات طے ہو گئی۔ سامعین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا۔ وقفے میں آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقفے کے بعد اس نشست کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔

وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا، اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔ تو آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام المومنین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنے جانور ذبح کر دیجئے اور اپنے حجام کو بلا کر سر منڈا لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، یعنی اپنا حدی کا جانور ذبح کر دیا اور حجام کو بلا کر سر منڈا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے۔ اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر موڑنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا فرط غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ سات سات آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ آپ نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا۔ اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے تین بار مغفرت کی دعا کی اور کینچی سے کٹانے والوں کے لیے ایک بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن اجرا کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں منڈا لے، وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے دے۔ اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں۔ ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی روح سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ اس دلیل کی بنا پر مسترد کر دیا کہ اس دفعہ کے متعلق معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا، اور یہ معاہدہ اس شرط پر طے کیا جا رہا ہے کہ ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا، آپ اسے لازمن واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی، اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے انہیں واپس کر دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ جو عورتیں اس آیت میں ذکر ہوئیں شرائط کی پابندی کا عہد کرتی، آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی، پھر انہیں واپس نہ کرتے۔ اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس وقت حضرت عمر کی زوجیت میں دو عورتیں تھیں جو شرک پر قائم تھیں۔ آپ نے ان دونوں کو طلاق دے دی اور پھر ایک سے معاویہ نے شادی کر لی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ یہ ہے صلح حدیبیہ۔ جو شخص اس کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیا کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوت دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کی دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔
پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر یہ نفسیاتی کیفیت کار فرما نظر آتی ہے کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے، یعنی اگر سارے کا سارا جزیرۃ العرب ہلکا بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں گے۔ کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے؟ آخر اہل اسلام اور ادائے اسلام کے درمیان جو خون ریزی کی جنگ پیش آئی تھی، ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے، یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے، کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہ ہو۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے، یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا جسے علامہ اقبال نے یوں بیان کیا: شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج کی اس نشست سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجئے، نئی نشست کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: این صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
3: ایک نیا انداز،
4: ایک نئی سوچ،
3: ایک نئی پہچان،
4: ایک نئی لگن.
3: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
4: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر 1.
3: جب ملتی ہے لگن،
4: محنت،
3: کامیابی اور خلوص،
4: تو بنتی ہے
3: UCP کی دنیا.
4: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
3: سنتے رہیے.
0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM, UCP Ki Duniya.
1: لاہور اپنی ثقافت اور روشنیوں کے اعتبار سے دنیا میں پہچانے جانے والا ایسا شہر ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے، جنہیں لاہور نہیں تکیا وہ جمیا ہی نہیں۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں لاہور کی ثقافت کے بارے میں تو اس کی جھلک قدیم لاہور میں دیکھی جا سکتی ہے۔ لاہور کی تاریخ 400 برس قدیم ہے۔ لاہور کی بنیاد راجہ لوہ نے قلعہ لاہور کے نام سے رکھی، جو لوہاروں کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت لاہور شہر گرد و آلود کا نظارہ پیش کرتا تھا۔ جب اکبر بادشاہ نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس نے 30 فٹ کی بلند و بالا پکی اینٹوں سے مزین دیوار لاہور اور شاہی قلعہ کے گرد تعمیر کر دی۔ تیرہ داخلی دروازے حفاظت کے لیے تعمیر کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے 12 دروازے انگریزوں اور سکھوں کی جنگوں کے دوران تباہ ہو گئے۔ صرف ایک دروازہ اکبر روشنی بادشاہی مسجد اور قلعے کے درمیان ابھی بھی موجود ہے۔ 19ویں صدی تک یہ دروازے اپنی حیثیت مسلم رکھتے تھے۔ بھاٹی گیٹ پرانے لاہور کی مغربی دیوار کے ساتھ داتا دربار کے عقب میں واقع ہے۔ دہلی گیٹ یہ مغلوں کے لیے سب سے اہم تھا، کیونکہ اس وقت دہلی ہندوستان کا دارالخلافہ تھا۔ جب وہ لاہور میں داخل ہوتے تو اسی دروازے سے ہوتے تھے۔ اسے شاہی راستہ بھی کہا جاتا تھا۔ کشمیری گیٹ یہ اپنے نام کی مناسبت سے کشمیر کی سمت واقع ہے۔ اس کے اندر کشمیری بازار واقع ہے۔ مغلوں کی ایک حویلی جو کہ اب ایک کالج میں تبدیل کر دی گئی اپنی نظیر آپ ہے۔ لاہوری گیٹ یہ بھاٹی گیٹ کے قریب ہے۔ یہ دشمنوں کو شہر سے دور رکھنے کے لیے بنایا گیا۔ روشنی گیٹ یہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے درمیان واقع ہے۔ شیرہ والا گیٹ یہ شیروں کا گیٹ کہلاتا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے تعمیر کیا۔ یہاں 2 زندہ شیر اپنے پنجروں میں پائے جاتے تھے۔ اکبری گیٹ یہ اکبر بادشاہ کے نام سے منسوب ہے اور اب اکبری منڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مستی گیٹ یہ شاہی قلعے کے پچھلے حصے میں واقع ہے، جہاں قدیم طرز کے شاہی اور کولاپوری جوتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ موچی گیٹ یہ موچی باغ کے داخلی دروازے پر واقع ہے اور ایک وفادار گارڈ کے نام سے منسوب ہے۔ شاہ عالمی گیٹ یہ مغل بادشاہ اورنگزیب کے بیٹے شاہ عالم سے منسوب ہے۔ اس کی وفات سے قبل بھروالا گیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1947 میں اسے جلا دیا گیا اور اب اس کا نام ایک مارکیٹ سے منسوب ہے۔ ٹکسالی گیٹ یہ مغلوں کے دور میں تعمیر ہوا، اب یہاں جوتوں اور کھانے کی دکانیں نظر آتی ہیں۔ یکی گیٹ یہ صوفی بزرگ یکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تھے لاہوری دروازے۔ اندرون لاہور بہت سے قدیم اور خوبصورت فن شاہکار کا مجموعہ ہے۔ شاہی حمام، راجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی، مقبرہ ملک آباد، لال حویلی، مغل حویلی، نثار حویلی، حویلی میاں خان، مسجد وزیر خان، یہ سکھوں اور مغلوں کے بہترین آرکیٹیکچر کی عمدہ مثالیں ہیں۔
2: شاہی حمام 1635 میں شیخ حکیم ابن الدین انصاری، جو کہ وزیر خان کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے بنایا۔ اس کے اندر ٹھنڈا پانی، گرم پانی، سٹیم باتھ، مساج فیسلٹی، حمامی نہلایا کرتی، سب فیسلٹیز جہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ اسے شاہی حمامی بولتے ہیں کیونکہ اس کے جو فیسلٹیز تھی وہ ساری رویلز والی تھی۔ اس کے اندر 21 کمرے موجود تھے، 8 ٹھنڈے پانی کے، 8 گرم پانی کے اور 5 سٹیم باتھ، اور اوپر والے سائڈ پانی ہوا کرتا تھا۔ نیچے ہاٹ گیس سے جا کے فرش کو گرم کرتی، اوپر پانی آٹومیٹک گرم ہو جاتا۔ اٹ از کالڈ ہائپو کور سسٹم۔ اسی طرح سے گرم حمام بھی تھا اور سٹیم باتھ بھی تھا۔
1: وال سٹی آف لاہور اندرونی شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر کے شمالی سمت میں واقع ہے۔ اندرون لاہور 2 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے۔ شہر کی دیواریں انگریز گورنمنٹ کے ہاتھوں مسمار کر دی گئیں اور انہیں 1849 میں باغات میں تبدیل کر دیا گیا۔ ابھی بھی ان میں سے کچھ کے آثار باقی ہیں، لیکن ابھی تک اندرون لاہور تک رسائی حاصل کرنا ان 13 قدیم دروازوں کے بنا ناممکن ہے۔ پنجاب گورنمنٹ اور آغا خان ٹرسٹ ورلڈ بینک کے تعاون سے اس کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں اور مغلوں کے کلچر کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تھی قدیم لاہور کی ایک جھلک۔ وقت گزرنے کے ساتھ الفاظ اور عمارتوں کی صورت میں تاریخ کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ عمارتیں منہدم ہو جاتی ہیں اور صرف الفاظ ہی باقی رہ جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئی عمارتیں لے لیتی ہیں۔
3: میں آپ کو ورلڈ سٹی میں ٹورزم کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارا روٹ ہے دہلی گیٹ سے، مطلب اگر کوئی ہمیں انکوائری آتی ہے کہ ٹور ہم نے کرنا ہے تو ہم نے کس طرح اسٹارٹ کرنا ہے، اس کو میں اس طرح مینیج کرتا ہوں کہ دہلی گیٹ ان کا میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے واکنگ ٹورز ہیں، اور واکنگ ٹور میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دہلی گیٹ سے مسجد وزیر خان تک واک کرتے ہیں، مسجد وزیر خان تک واک کرتے ہیں، اس میں کچھ مونیومنٹس ہیں، ایک ہیریٹیج سائٹ ہے، ایک مسجد ہے، آفٹر ایکسکویشن جو ہے وہ ریسٹور ہوا ہے، تو لاسٹ ایئر 14 جون کو اس کی اوپننگ ہوئی تھی۔ اس میں دہلی گیٹ سے لے کے مسجد وزیر خان تک 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے واک کرنے کا، اور اس کے بعد ہم نے لاسٹ ایئر اس میں ونٹرز میں رکشا رائڈ اسٹارٹ کی تھی۔ اسٹارٹ ہم نے کی تھی 5 رکشوں سے، لیکن کیونکہ اس کی ٹورسٹ اس لاسٹ سیزن میں کچھ زیادہ آئے ہیں تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے 10 رکشے کر لیے ہیں۔ رکشا رائڈ کے بھی ڈفرینٹ روٹس ہیں۔ اگر آپ دہلی گیٹ والا روٹ کر رہے ہیں تو اس میں وزیر خان تک آپ کا واکنگ ٹور ہوتا ہے، اور وزیر خان مسجد سے آپ کی رکشا رائڈ اسٹارٹ ہوتی ہے، وہ کیونکہ اندر ٹریفک کنجیشن کافی ہے تو وہ باہر سے سرکولر روڈ سے آپ کو 12 کے 12 دروازے دکھاتے ہوئے وہ آپ کو واپس دہلی گیٹ ڈراپ کر لیتی ہے۔
1: کچھ یہی حال قدیم لاہور کا ہے۔ اگرچہ قدیم لاہور جدید لاہور میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، مگر کچھ کھنڈرات، مینار اور باقیات قدیم لاہور کی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔

0: اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔
1: And now you are gonna listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP کی دنیا۔
2: مینار پاکستان ملک کا ایک تاریخی اثاثہ ہے جو ذہن میں قرار دادے پاکستان کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ مینار پاکستان لاہور میں اقبال پارک میں واقع ہے، جو کہ پہلے منٹو پارک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مینار پاکستان کے جنوب میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ وقوع پذیر ہے۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد 1857 کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے مسلم لیگ قائم کی۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے برصغیر کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ 10 سال بعد 23 مارچ 1940 میں مسلم لیگ نے منٹو پارک لاہور میں ہونے والے اجلاس میں قرارداد پاس کی، جو آج قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے۔ 23 مارچ 1940 کے دن اسی جگہ جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اور پاکستان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کا آغاز ہوا تھا، سوال یہ تھا کہ قرارداد پاکستان کی یاد کو یادگار بنایا جائے تو کیسے بنایا جائے۔ اس بارے میں کالم رائٹر اور سینئر جرنلسٹ زابر سعید بتاتے ہیں۔
3: مینار پاکستان کی جو اسٹریٹجک جو اس کی جگہ ہے، اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مینار پاکستان بنایا گیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تھی، اور فرسٹ ٹائم ایک مسلم لیگ نے ایک کیٹیگوریکلی ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں پاکستان چاہیے۔ اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ صرف خیالی باتوں میں تھا، لیکن اس کے بعد ایک کنفرمیشن آئی کہ ہمیں ایک پاکستان، ایک الگ ملک چاہیے۔ اس وہ 23 مارچ 1940 جو ہے اس کی امپورٹنس ہے۔ اس کو منٹو پارک کے نام سے جگہ مشہور تھی، بعد میں اسے اقبال پارک آ گیا۔ اسی وجہ سے مینار پاکستان بنایا گیا، چونکہ پاکستان کی جو خیال پیش کیا گیا وہ اسی جگہ پہ پیش کیا گیا، اور یہی اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے مینار پاکستان کے لیے مخصوص جگہ انتخاب کیا گیا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہمیں ملتی ہے، جب 1999 میں ہم یہاں واجپائی ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا آئے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے یہاں مینار پاکستان میں، میں دوستی بس سے لاہور میں آیا واگا بارڈر کے ذریعے، اور مینار پاکستان میں آ کے میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم کر لیا، چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کا خواب جو ہے اسے عملی طور پہ پیش کیا گیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو حاصل کرنا ہے، اور قائد اعظم اس موقع پہ موجود تھے، اور یہ بہت اہم موقع تھا۔ اور ملت کا پاسپاں ہے محمد علی جناح، یہاں میاں بشیر احمد کی نظم بھی پڑھی گئی تھی جو مینار پاکستان میں موجود بھی ہے، انگریزی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی۔
2: مینار پاکستان دراصل اسلامی ہدایت میں تاریخ کی علامت ہے، اور اسلامی تاریخی حصے میں ہمیں تاریخی جگہ پر مینار تعمیر کرنے کا ایک طویل سلسلہ ملتا ہے، جس کا آغاز دمشق کی مسجد معاویہ سے ہوا ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے 1960 میں سابق صدر ایوب خان نے عوام کے اصرار پر کمیٹی تشکیل دی۔ مینار پاکستان کا سنگ بنیاد اس وقت کے مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے 19 مارچ 1960 میں رکھا۔ مینار پاکستان کا ڈیزائن ترکی کے ماہر تعمیرات نصیر الدین مراد خان کی تخیل کا کارنامہ ہے، جس نے اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا، کیونکہ پاکستان نے اس کو نیا گھر دیا تھا۔ تحریک آزادی کے سرگرم کارکن عبد الخالق اینڈ کمپنی کو مینار پاکستان کی تعمیر کا اعزاز حاصل ہوا۔ 31 اکتوبر 1968 میں مینار پاکستان کی تعمیر مکمل ہوئی، جس پر 75 لاکھ روپے کی لاگت آئی تھی۔ مینار پاکستان 181 ایکڑ رقبے پر مشتمل تھا اور یہاں پر حفیظ جالندری کا مزار بھی موجود ہے۔ مینار کی ساخت 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی حصہ ایک کھلے ہوئے پھول کی صورت میں ہے۔ جب ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام دکھائی دیتے ہیں۔ انہی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے درمیان ہمیں شاعر مشرق علامہ اقبال کی مشہور نظم خودی کا سنگ بنیاد نظر آتا ہے۔ تحریک پاکستان کے مختلف مراحل کے حوالے سے قائد اعظم کی تقریروں کے اقتصابات ہمیں ہمارے پیارے وطن کے حصول کی جد و جہد کی یاد دلاتے ہیں۔ مینار پر بلندی سے نیچے دیکھیں تو اس کی بنیاد ایک کھلتے ہوئے پھول کا تاثر دیتی ہے۔ مینار کے اوپر چڑھنے کے لیے 306 سیڑھیاں ہیں۔ مینار کی دیواروں پر قرآن کی آیات اور علامہ اقبال کے اقوال اور آزادی کی مختصر تاریخ کندہ ہے۔ قرارداد پاکستان کا اردو اور بنگالی میں مکمل متن بھی دیواروں پر کندہ ہے۔ اس بارے میں پارک کی انتظامیہ کے افسر احسان الحق بتاتے ہیں،
4: کنسٹرکشن جو مینار پاکستان کی ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ 1960 میں شروع ہوئی تھی اور 68 میں جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ نصر الدین مراد اس کے آرکیٹیکٹ انجینئر تھے جن کا تعلق ترکی سے تھا۔ مینار پاکستان اوپر جانے کے 3 راستے ہیں جو کہ پاکستان کے 3 مسلح افواج کو شو کرتے ہیں۔ مینار پاکستان کی ایک ایک ٹائل اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، اس کے کوئی میننگز ہیں۔ اور مینار پاکستان جہاں اب مینار پاکستان کی بلڈنگ ہے، یہ 23 مارچ 1940 کو قرار داد پاکستان اس جھنڈے کے بالکل جو ہے نا فلیگ کے نیچے منظور ہوئی تھی اور تمام پارٹیز جو ہے نا وہاں بیٹھی تھی اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مینار پاکستان اس کی جو ہے نا منظوری ہو گئی تھی وہاں 23 مارچ 1940 کو۔ مینار پاکستان کی ہائٹ 196 فٹ 6 انچ ہے جو کہ بادشاہ مسجد کے تقدس میں اس کو 6 انچ کم رکھا گیا ہے۔ پہلے جو مینار پاکستان کا ٹپیکل ایریا تھا وہ 56 ایکڑ تھا، 56 ایکڑ پہ محیط تھا مینار پاکستان، جس میں ایک بڑی پیاری 9 ایکڑ پر جھیل تھی جو راؤنڈ اباؤٹ مینار پاکستان پاکستان کے نقشے کے مطابق تھی۔ تو اب اس کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے، تو اب حکومت نے 2 ارب روپیہ لگا کر بڑی اچھی اس کی جھیل بنائی ہے، اس میں فاؤنٹین لگایا جس کے اوپر 18 کروڑ روپیہ لگایا ہے۔ اس میں بڑے بڑے اچھے اندر جو ہے نا وہ فوڈ کورٹ بنائے ہیں اور ریسٹ روم بنائے ہیں اور بگی ٹریک بنایا اندر جس کے اوپر بگیاں چلتی ہیں، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ السلام کے دور کی بگیاں تھیں جو اس وقت چلتی تھیں وہ چلتی ہیں۔ ایک سافٹ ویل ٹرین بنائی ہے بڑی اچھی جو پبلک کے لیے بچوں کے لیے بڑی اچھی ہے۔ تو کارڈز چلتی ہیں وہاں وزٹر کے لیے، جو مزدور افراد ہیں یا جو اندر زیادہ سفر نہیں کر سکتے ان کے لیے گورنمنٹ نے کارڈز گولف کارڈز جو ہے نا اندر وہ چلتی ہیں۔ تو بڑا اچھا نظام بن گیا ہے۔
2: یہ مینار پاکستان گواہ ہے قائد اعظم کے فرمان کا، جنہوں نے کہا، ہم عہد حاضر میں ایسی تجربہ گاہ کا قیام چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اخوت، حریت اور مساوات کے زرعی اصولوں کو آزمایا جا سکے اور ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکے جو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے مینار نور ثابت ہو۔ 17 دسمبر 2016 بروز ہفتہ شام 6 بجے اسی مینار پاکستان کو گریٹر اقبال پارک کا نام دیا گیا اور افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ اس منصوبے کو 9 نومبر کو مکمل کیا گیا جس کا رقبہ 120 ایکڑ ہے۔ اس منصوبے کو مکمل کرنے میں 2 ارب روپے کی لاگت آئی۔ عام دنوں میں اس پارک میں آنے والی عوام کی تعداد 10,000 اور تعطیل کے دنوں میں 1,50,000 لوگ اس پارک کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی جگہ پہ تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی جلسہ منعقد ہوا جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا وسیع و عریض رقبہ تاریخی جلسوں کے لیے مثبت ثابت ہوا۔ پارک میں مصنوعی جھیل، بگی ٹریک، تاریخی میوزیم اور داخلی دروازوں کی نئی تعمیر کی گئی۔ مینار پاکستان کے اطراف میں اب چاروں صوبوں کے ثقافتی پیویلین بنائے گئے، اوپن ایئر جم، لائبریری اور فوڈ کورٹ بھی بنائے گئے۔ شام ہوتے ہی ہلکی پھلکی موسیقی اور پانی کے ساتھ رقص کرتی رنگ برنگی روشنیاں ڈانسنگ فاؤنٹین کی صورت میں لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں۔ اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے شائقین کی ایک بڑی تعداد شام ہوتے ہی اس پارک کا رخ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مینار پاکستان کو مختلف ثقافتی تہواروں پہ رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا جاتا ہے اور مختلف شوز منعقد کیے جاتے ہیں۔ مینار پاکستان آج بھی پاکستانی عوام کے لیے اہمیت کا حامل ہے اور قومی یکجہتی کا باعث ہے۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

این صدای یوسیپی است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان یوسیپی.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: لوگے۔
1: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
2: خبردار، چھونا منع ہے۔
3: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

0: مہدی حسن دنیا موسیقی کا وہ نام تھا جو ہمیشہ نگینے کی طرح چمکتا رہے گا۔ راجستھان بھارت کے کلاسیکل گھرانے کی 16ویں نسل سے 18 جولائی 1927 کو ایک آواز نے جنم لیا۔ یہ آواز دیکھتے ہی دیکھتے موسیقی کی دنیا پر چھا گئی۔
1: محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے۔
0: برے صغیر کی موسیقی کی تاریخ میں ایک نیا باب کھلا۔ غزل کی گائیکی کو ایک نیا پن، نیا انداز ملا۔
2: ہر بندہ جڑا سی مہدی حسن دے نال اپنے تعلق نو ظاہر کردا سی۔ بہت سارے لوگ سن جڑے کہ مہدی حسن دے رنگ وچ گاندے سن۔ یہ تے اس وقت ویلے دا ایک سین ہے جہدے وچ اسی سارے مہدی حسن دی اس گائکی او دی آواز اور ایک غزل دا ایک نواں پن او دے سارے مداح ہوئے۔
0: 8 سال کی عمر میں اس آواز نے ٹھمری، دادرا اور خیال گائکی سے اپنے سفر کا آغاز مہاراجہ بڑودا کے دربار سے کیا۔
1: جانو تیرے
3: پہلا پروگرام میرا 8 سال کی عمر میں لکھیا مہاراجہ بڑودا کے سامنے، پھر مہاراجہ اندور، یہ وہ تمام ریاستوں میں راجے مہاراجوں میں ہی میرے پروگرام زیادہ تر ہوئے، اور اس میں کافی یاد ہی رہے ریاستیں کتنی۔ 1954-55-56-57 سے میں شروع ہوا تھا۔
1: کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سب ہم۔
0: تقسیم ہند کے بعد اپنی عمر کے 20ویں سال کا آغاز اس آواز نے پاکستان میں کیا، اور پھر پاکستان میں غزل گائیکی کو نئے معنی ملے اور نیا اسلوب ملا۔

0: مہدی حسن نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد استاد عظیم خان سے حاصل کی. اس تعلیم میں مہدی حسن اپنے چچا استاد اسماعیل خان کو بھی بہت عقیدت کا درجہ دیتے ہیں. معروف موسیقار کلاسیکل گلوکار ماسٹر غلام حیدر کہتے ہیں کہ مہدی حسن نے غزل کی پرانی گائیکی میں یوں جدت پیدا کی کہ غزل گائیکی کے ساتھ ساتھ پرانے اساتذہ کے کلام کو بھی عروج حاصل ہوا.
1: باقاعدہ مہدی حسن ایک سکول آف تھاٹ ہے. مہدی حسن کی گائیکی غزل کی پیورٹی, صاف ستھرا پن, الفاظ کی ادائیگی, سروں کا چناؤ اور لگاؤ, سب چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک خوبصورت گلدستہ بنتے ہیں ان کی گائیکی کا. مہدی حسن صاحب نے اپنی سروں کی ادائیگی میں شاعری اور شعر کے مفہوم کو ملحوظ خاطر رکھا, اور یہ شعر انہیں کے سر جاتا ہے کہ غزل کو انہوں نے استحکام بخشا. اور اسی طرح ریڈیو پاکستان کے ذریعے ایسے ایسے قدیم شعرا جن کا شاید اس دور میں نام بھی نہ لیا جائے ان کو بھی عروج حاصل ہوا.
2: تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا.
0: سن 60 کی دہائی میں پاکستان فلم نگری میں شاید ہی کوئی ایسی فلم ہوگی جس میں بطور پلے بیک سنگر مہدی حسن کا نام نہ آتا ہو.

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. پروگرام جاویدان زندگی میں آپ کی میزبان تہذیب علی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ کا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا, بہت پازیٹو گزرا ہوگا. سامعین, ہر شخص اپنی زندگی میں الجھا ہوا ہے, ہر شخص کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مسائل میں الجھا ہونے کے باوجود بھی دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر کرنا, مداخلت کرنا نہیں چھوڑتے. اسی موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر عرفان علی فانی کو. السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام. جی تہذیب, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
0: سر؟ میں بالکل ٹھیک, امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے. سر, ہم بہت زیادہ یہ چیز اپنے آس پاس آبزرو کرتے ہیں کہ ہر شخص کو دوسرے کی زندگی میں مداخلت کرنی ہے. کبھی کبھی یہ بہت پازیٹیو بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی یہ بہت زیادہ نگیٹو ہوتی ہے. کبھی کبھی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو پروفیشنلی کریکٹ کرے یا پھر پرسنلی بھی کریکٹ کرے, سوشل لائف میں بھی آپ کو کریکٹ کرے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. لیکن جب یہ چیز بہت زیادہ حد سے بڑھ جائے یا پھر بہت زیادہ نگیٹیولی امپیکٹ کرنا شروع ہو جائے کسی کی زندگی پہ, تو آپ ان سب چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کی زندگی میں پازیٹیولی یا پھر نگیٹیولی مداخلت کرنی چاہیے, یہ ایک اچھی چیز ہے کہ نہیں؟
1: تہذیب, ہم ایک نا انسانی معاشرے میں زندہ ہیں, اور انسانی معاشرے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک سوشل اینیمل ہیں, ایک معاشرتی جانور ہیں. اور جب ہم معاشرتی حیوان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو ایک انڈیویجول ہوتا ہے, ایک یہ جو ہیومن بینگ ہوتا ہے, وہ ایک اس کی اکائی ہے, ایک یونٹ ہے. تو انسانوں سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے. اچھا, اب میری ساری کی ساری جو ضرورتیں ہیں وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ وابستہ ہیں, اور دوسرے انسانوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ میری ذات کے ساتھ وابستہ ہیں. ابھی جیسے میں اگر ایک استاد ہوں تو طلبہ و طالبات کو علم کی ضرورت ہے, اور میرے پاس علم ہے جو کہ میں دینا چاہ رہا ہوں, تو طلبہ کی ضرورت جو ہے وہ میں پوری کر رہا ہوں, اور جو میری ضرورتیں ہیں وہ طلبہ کی طرف سے پوری ہو رہی ہیں. ہم نوکریاں بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم سب کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. اچھا, اب اس میں آپ انسان کی زندگی کی نا ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر اگر آپ اپنے سوال کا انالیسز کرو نا, تو ایک ہے آپ کی ذاتی زندگی, ایک آپ کی جو صرف آپ کی ذات تک اس کی حد ہے, اور اس ذاتی زندگی کے اندر سم ٹائمز آپ کی جو فیملی کے ممبرز بھی ہیں ان کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف آپ کی ذات کی حد تک چیز رہنی چاہیے. اچھا, کیونکہ اب وہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں تو ان کو جو لگے گا کہ وہ اس گھر کی ویلیوز کے کوئی بات خلاف ہے یا ان گھر کی نارمز کے کوئی بات خلاف ہے, تو الٹیمیٹلی پھر وہ آپ کو اس طرز پہ بنانے کی کوشش کریں گے جس طرز پہ وہ سمجھتے ہیں ان کے خیال میں معاشرہ ان کو قبول کرے گا. اچھا, اب ایک کنزرویٹو معاشرہ ہے یا فیملی ہے تو اس کے اندر جو کنزرویٹو یا قدامت پسند سوچ رکھنے والے بچے یا بچی ہیں وہ اس طرح کے ماحول کو فیس کریں گے, اور اگر کوئی ماڈرن فیملی ہے تو اس کے اندر جو بچوں کا ویلیو سسٹم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہ وہ ڈفرینسز ہیں کہ ایک طرف ایک کنزرویٹو فیملی میں پلے بڑے لوگ ہیں, ان کا جو علم کا حصول ہے وہ بھی انہوں نے ٹاٹ اینڈ ٹالی اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں, ان کا مذہب کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ رہا, مدارس کے ساتھ ان کا بہت زیادہ لگاؤ رہا, تو وہ انسانی زندگی کی ہر چیز کو مذہب کی عینک سے یا معاشرت کی عینک سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ بچپن سے انہوں نے یہ سنا ہوا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. اچھا, اب ایک دوسری فیملی ہے جو کہ بہت ماڈرن ہے, بہت زیادہ جدید فیملی ہے, اس کے اندر جو بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے وہ ان ویلیوز کی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہے جو ان ویلیوز سے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں جو کسی گاؤں میں کی فیملی میں جو لوگ ہیں وہ پرورش پا رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم یو سی پی میں پڑھاتا ہوں تو ایک کلاس کے اندر ہمیں ہر طرح کے اسٹوڈینٹس جو ہیں نا وہ نظر آتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے حیران پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ ہمارے بچوں کے لباس کو دیکھتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ماڈرن قسم کی, اور اس کو سم ٹائمز اور طرح کے لفظوں کے ساتھ ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اسی طرح سے جو ہمارے ماڈرن فیملیز ہوتی ہیں وہ اس دوسرے بچوں کو دیکھنا چاہیے شلوار کی قمیض میں ہے, اس طرح کے اس کے بال بنے ہوئے ہیں, وہ جیسے پینڈو ٹائپ ایک لفظ جو ہے وہ عام طور پہ پھر استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ, کیونکہ ہر جو انسان اور ہر جو فیملی کا ممبر ہے یا معاشرے کا جو ممبر ہے جس طرح کے سیاق و سباق کے اندر اس کی تربیت ہوئی ہے وہ انہیں خیالات, نظریات اور اقدار کی عینک لگا کے دنیا کو دیکھ رہا ہے. جو تو اس عینک میں اس کو ان اقدار کے مطابق نظر آتا ہے تو وہ سب صحیح ہے، اور وہ جو چیز بھی ان اقدار کے خلاف ان کو نظر آتی ہے تو وہ اس کے اوپر پھر مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مزاحمت کے بعد مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ مجھ کو کس حد تک حق حاصل ہے کہ میں دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کروں۔ میری زندگی کا ایک ذاتی پہلو ہے، اس پہلو کے اندر میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بندہ میری زندگی میں مداخلت کرے، کہ وہ میرا، اگر مجھے کوئی اس طرح کا سوال بھی عام طور پہ کیا جاتا ہے دوستوں کی طرف سے یا ٹی وی پروگرامز میں، تو میں ان کو یہ کہہ دیتا ہوں جی میری ذاتی زندگی ہے، میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، پھر میری ایک سوشل لائف ہے جس کے اندر میری فیملی ہے، میرے فرینڈز ہیں، میرا ایک سوشل سرکل ہے، اس کے اندر بھی صرف ان دوستوں کو مداخلت کرنے کا حق ہے جو اس سرکل کے اندر آتے ہیں، اور جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ہم پنجابی میں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں شاپر ڈبل کروانا، تو ہم ایسے ہی شاپر ڈبل کرواتے ہیں، یار یہ جو پیٹرول ہے سنا ہے بڑا مہنگا ہو گیا، بیٹھا میں سائیکل پہ ہوا ہوں اور کہہ رہا ہوں جی پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا، تو وہ بڑی جگتیں اس طرح کی ہماری آج کل بولی جاتی ہیں۔ تو اور دوسرا جو میرا سرکل ہوتا ہے وہ پروفیشنل سرکل ہے، میری ایک پروفیشنل لائف ہے، میری کچھ پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں، اگر میں فوج میں ہوں تو مجھے یونیفارم میں آنا ہے، مجھے اس طرح کی کٹنگ بنانی ہے، وہاں پہ میں نے بیئرڈ کے ساتھ آنا ہے، بغیر داڑھی کے آنا ہے، یہ وہ پروفیشن مجھے بتائے گا کہ میں نے کس اورے کے اندر وہاں پہ رہنا ہے۔ اگر میں یونیفارم میں ہوں، پروفیشن کے اندر ہوں، اور کوئی مجھے کہے کہ یار اتنی گرمی میں تم نے یہ کیا پہنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ شاپر ڈبل کروا رہے ہیں۔ اچھا، لائرز جو ہیں ان کا پروفیشن لا ہے، اور وہ ہر وقت کوٹ پہن کے رکھتے ہیں، گرمی ہمیں پتہ کہ اب گرمیاں آ رہی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے لائر اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں یا جو وکیل میرے دوست ہیں، وہ گرمیوں میں بھی وہ گرم کوٹ پہنتے ہیں، ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اتنی گرمی میں کیسے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کا پروفیشنل کنڈکٹ ہے، اور اس کنڈکٹ کا وہ حصہ ہے وہ جو ڈریسنگ ہے۔ اچھا، اب پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی جو ذاتی رائے ہے اس کو لوگوں کی پروفیشنل زندگیوں میں اس کو ہم داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
0: مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں
1: کہ میں، اب ہماری اسٹوڈینٹس آتی ہیں یونیورسٹی کے اندر تو انہوں نے ایک ڈیسنٹ لباس کے اندر ہی آنا ہے، تو اگر ان کو کہیں سے یہ کمنٹ ملتا ہے کہ یہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، آپ کے بال اس طرح سے کیوں بنے ہوئے ہیں، آپ میں یہ چیز کی کیوں کمی ہے، تو اب کیا ہوا کہ اب اس شخص کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ آپ کی اس پروفیشنل لائف کی ریکوائرمنٹ کو وہ نہیں سمجھتا، اس کو نہیں پتا کہ یہ جو شخص جا رہا ہے یہ کس طرح کے مسائل میں الجھا ہوا شخص ہے، وہ کس طرح کے پروفیشن کا حصہ یہ شخص ہے، تو اب وہ آتے جاتے لوگوں کے اوپر جو کمنٹس پاس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اب وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب کمنٹ پاس کرنا تو ان کا کام ہے، اور یہ ہونا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک انسانی معاشرے میں رہ رہے ہوں اور وہاں پہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں، دو برتن پڑے ہیں اور وہ آپس میں ٹکرائے نہ، شیشے کا برتن ہو اور وہ ٹوٹے نہ، مطلب یہ ہونا تو ہے، کمنٹس بھی ہوں گے، لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان خیالات کے اوپر لوگوں کی ان مداخلت کو میں کیسے پرسیو کرتا ہوں، میں کیسے لیتا ہوں، کیا اپنے لیے اس کو ایک سورس آف ڈی مورلائزیشن بناتا ہوں یا بودر ہی نہیں کرتا اور آگے نکل جاتا ہوں۔
0: جی سامعین، سر عرفان کے ساتھ گفتگو کرنے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دل نہیں چاہتا بریک لینے کا، لیکن ابھی ہمارے پاس جو وقت ہوا ہے وہ ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کا ہوا ہے۔ سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: سرورتال سرورتال ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس,
1: مستی کے پاس
0: صرف ایف ایم 92.6 یو سی بی کی دنیا.
2: دیکھوں تو سارا شہر شناسا دکھائی دے, دیکھوں تو سارا شہر شناسا دکھائی دے, سوچوں تو ایک شخص نہ اپنا دکھائی دے.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹرویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

انجام تو نہ تھا، اس گھر کا فرد تھا، کوئی مہمان تو نہ تھا، تھی جن کے دم سے روم کے شہروں میں جا بسے، ورنہ ہمارا گاؤں یہ ویران تو نہ تھا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.